0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhako magareng a tšeo di ka boletelwa go thobela FM e reng ya bobedi wa karetswa tša gore molato o botsego ke leloko la palamente Ferdial Adams go IDEC ke wa dipego tša go amogwa ga tshepedišwa ka go lekala la botlhole bja bosenyi mabakeng a go ikgola ka tlhogo ya lekala leo Dumisane Khumalo le batlhankedi bagolo ba bangwe ba tshela ba lekala leo. Batlhankedi botšwa Northern Cape Consumer Protection Authority ba etile pele masoloporoputso dikgwebong tše mmalwa tšaaka Kimberley le Khono go lekola gae ba dikgwebo tšeo di latela molao le go sekaseka boleng bja ditšweletšwa tšeo ba di rekišago. Go tšwa ka Middle East United States Central Command e re mašala yone a tlhomile ditlhaselo mo bošhagong bja lesome ka tatelano kgatlhano le Iran. Ke Stanford Mahla go thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
1: Abazimbi